Қарбаңыздар дақты қармандар. Музыкар құлар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұны үркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттар бізден алыстабаңыздар.

Сөйекті оқармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Бер үзді ұлан таузырмат туғармандар, еме айылдақы жаңлықтар түрмегі бізді. Үрімчі шарының түндігіні жаңыдан бір тереңдей чөгі формасында тойыну тынығы дака жаңы жер белгісі қошылғаны жөнінді сүйлі пәрәбіз.

Айштақ таражалу базаны қандай құруда жұртшылықтың айтқан есеп. Ли Йонсон түтіндерді аралу қыштақ тұрғындары жиын арқылу ген көлімді ел көңілін жайып, жұмыш бүтір районын қысқартып тейлі мейкіндігін кеңіртіп, жаңыдан функциялық үй жана ашқана салып, қыштақ тұрғындар комитеті іштерін талқу қылу, кеңешу, елге оңтойлы тейлі мәдениет қимылы бір толқылашқан универсал өріш қылып құрып шықты. Ал баштоқтық менен жұртшылық көңіл сөздерін айту түзімін орнотып, жұртшылық көңіл сөздерін айтуны күніне таянып, түрді қиыншылық, өтініш талаптардан 450 түн көбіректі бітіріп, жұртшылықтың разы болу салыштырмасы 100%-ға жетті. Көріш қотан қыштағының тұрғыны Машын Рүй мұндай деді. Илгер ишибиз болсо кимди издегенди билбейт элек. Азыр жумуш айта турган күн болгондуктан кадрлар жаныбызда эле турат. Айткан маселелердин арт-артынан жооп келет. Биз чын көңүлүбүздөн ыраазы болдук.

Лейонсын, қыштақта үйді қылған қартаңдар көп болу. Жалпылық тейлі жетіші албастықта іш жүзіндікті көзді қармап, жаңылық жаратып 8 жалпыған нарып жеткірі жұмыш ордын тұрғызып, төменчекті қамсыз қылу қошылған натижа өнімді төй тұрған маяна формасын қолданып. Қыштақ таражалы іштерді қыла тұрған кіші бол босты қиын мәселесін чешті жана қайыншылығы бар жұртшылықты ешік алдында ле қыла тұрған жұмышы болу, кірешесі болу мүмкіншілігін өйе қылды. Гүріш қотан қыштақ тұрғындар комитетінің мүнчесі Лео Кәймандай деді. Ле шоже қызматты қайрат жанас чыдам қайлық бінен іштейді. Тура таныған іш қаншалық қиын болса да аяғына шығарады. Алдайма жұртшылықтың жұмышы қанша майда болса да чоң іш деп айтады. Аға ерсіп іштесек жүрегімізді бағыт жана қайрат жаралады. Гансудан Шаярға чейін, жаңа келген бөтен жұртты кішіден жұртшылық ішіне тұрған таянышқа чейін, Ли Йонсон 10 жыл бекем тұрып жана нақтылы іштеп бір конферте мүшесінің алғашқы мүдесі жана ұйық мүлдетін іш жүзінділіктен көрсетті. Ал, кейін қарымдағы план үстінде тоқталып мұндай деді. Сыймық бұл шықтандыру. Дағызда маңыздысы айдақшылық қылу. Мен оланды көпчілікті жетектеп, кесіпті дағыда зор ойтып күшетіп, қыштақ тұрғындарының кірешесін дағыда арттырып, күндерін дағыда байкер қылып, аларды қуанышқа бөліп, ұйымдың ішенімі жана жұртташтардың үмітін жерде қойып ойым.

0: Керәйгөлі маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарих көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Адистер қан басымын қан қантын төмендету дәрісі, май мөлшерін төмендету дәрісі, қан ұйышуға қарсы дәрісі, тыныштандыру түріндегі ұйқы дәрісі сияқты батысша дәріларды ішіп жатқан кішілер товары, мейір чөп, кетран сияқты жылытып қуаттылықты түріндегі дәрчін, парпа сияқты яңчыны жылытып суықты тарату түріндегі жоңы дәріларын ішіп жатқан кішілер тобының көк бұрчақ шорпосын керек дегенде төмендегі бір қанша түйін көзгөчө байқас қылуысын ескертті. Біріншіден, әр күні қабылдай тұрған көк бұрчақ шорпасының жалпы мөлшерін 200 миллилитрден ашырып жібербестігі. Екіншіден, дәрі өніміне тасыр жеткіруден сақтан үшін дәрі ішкен уақыт менен аз дегенде 2 саат аралық қою керектігі демелгеленеді. Адистер, адаттағы қалқа салыштырмалы айтқанда көк бұрчақ шорпасын қандай керек дегенде соо болот деген мәселе жөнінде төмендегідей бір қанша түйін жағынан ескертуі берді. Бірінші, керекті мөлшері. Адаттағы суу баралына жеткендер жайда көк бұрчақ шорпосын керек дегенде күндөлүк жалпы мөлчөрүн 500 миллилитр ичинде тизгиндөөсү керек. Аптада 2-3 жолу керек десе эң ылайыктуу. Анын мүнөзү суук. Артыкча көп керек дегенде саламаттыкка белгилүү опурал алып келет. Төмөндөкү бир канча түрдүү кишилер көп мөлчөрдө же узун убакыт керек десе ан сайын болбойт. Картайгандар, балдар жана сиңирүү жөндөм алсыздар көп мөлчөрдө же узун мөөнөт керек десе болбойт. Көк бұрчақ құрамындағы мол өсімдік белогының ашқазан ішіндегі де бөлінісі қиын болғандықтан оңай эле сіңіруі нашарлашу, іш өтіні келтіріп шығарады. Көк бұр жана ашқазан алсыз, буындары муздап ору, етеккір мезгілінде етеккір орытып келе тұрған кішілер тобы көп мөлшерде же ұзын мөөнөт керек десе болбойды. Ұзын мөөнөтче көп мөлшерде көк бұрчақ шорпасын керек дегенде денедегі суықты орлаштырып, тегіндегі жайсыздану белгілерін орлаштырып жібереді. Бойкат аялдар көп мөлчөрдө же узун убакыт керек десе болбойт. Бойкат аялдар жайсыздануу белгилеринен сактануу үчүн көк бурчак шорпосун артыкча көп керек десе болбойт. Экинчи, керектүү убакты. Көк бурчак шорпосун керектүү убактына байкас кылуу керек. Мисалы, суук нерселер көк бор, ашказанды жаракаттандырып, ич өтүнү келтирип чыгарсынан сактануу үчүн ач курсак ичүүгө болбойт. Уктоодо мурда ичүүгө болбойт. Анткени көк бурчактын сыйдык айдоо өзгөчөлүгү түндө көп сыйыну келтирип чыгарып, уйкуга оңой таасир көрсөтөт. Жогору температурада аракет кылып тердегенден кийин дароо муздатылган көк бурчак шорпосун көп мөлчөрдө керек деп эстик керек. Жогору температурада адам денесиндеги кан тамырлар кеңейүү абалында тургандыктан, күтүүсүз сууктун дүүлүктүрүүсүнө учураса кан тамырлар жыйрылып, кан тамырлардын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ошого азыраак эс алгандан кийин нормал температурадагы же жылмаң көк бурчак шорпосун керек десе болот. Үчүнчү, түрүн тандоо. Көк бурчак шорпосунун отто кайнатыла турган убакты окшобойт. Бул дагы жашыл, кызылдан турган эки түргө айрылат. Бул эки түрдүү көк бурчак шорпосунун өнүмү дагы белгилүү айырмаланат. Күчтүү отто 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин кайнатканда көк бурчак жарылбаганда созулган жашыл шорподо полифенол түрүндөгү заттар ан сайын толук сакталгандыктан ысыкты кайтаруу өнүмү көрүнүктүү болот. Бол көп тердей турган, кургак ысыкка чыдай албай турган кишилер тобунун ичүүсүнө шай келе турган болуп, тек шорпосун эле ичсе болот. Суу сотто 30 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин акырын кайнатканда көк бурчак бүтүндөй эзилип жарылгандан кийин шорпосунун түсү кызыл түскө келет. Мунун ууну кайтаруу, көк борду соо кылып нымдуулукту айдоо ролу ан сайын күчтүү болуп, көк бор ашказан алсыз кишилердин ичүүсүнө шай келет. Көк бурчак менен шорпону бирге керектөө сунушталат.

0: төртінші айдан бастап қысқа мезгілдік тоқтаумен Орусиянан сұйықтандырылған жарылыстық газын импорттауға тыйым салған. Осы мезгілдік тоқтамға негіз импорт оны 2027 жылы бірінші айдың бірінші күнінде жалғастыруға болады.
1: АҚШ Федерациялық Белең Сақтау Комитетінің төрағасы Уорш 14-ші күні ақшаның жоғары дәрежеде құнсыздасуы ЕВАК АҚШ үйбілелері және керханларының артық жүгін айланды. АҚШ Федерациялық Белең Сақтау Комитеті уланды жоғарылаған ақшаның құнсыздасу салыстырмасына жол қойбайды деп білдірді. АҚШ Еңбек Министрлігінің ошол күні жариялаған сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө энергия баасынын төмөндөө таасиринде АҚШ'ın 6 aydağı gerektöşler bağı köset küçünün CPI artı TMP 5 aydağı 4.12%'dan 3.15%'a tömendegün. Birok dağılı AQŞ Federasyalıq Belen Saktı Komiteti bekitken 2%'lık akça kunsızdaşu nişanından görnüklü joğ orturgan.
0: Франциянын ордо қаласы Париждин чыгыш түтүк багытына 60 километрде келүүчү жерге жайгашкан Фонтенбело токойуна жакында чоң өрт кетип, 14-чү күнү өрт кудалы эбак тизгинделген. Бирок ал толук өчүрүлбөгөн. Учурда өрт кетүү аянты 20 чарчы километрден ашкан. Жергиликтүү прокуратура тармактарынын айтышынча, 6 кишини тамеки түбүн таштап жибергендиктен байкоосуз өрт кетүү сыяктуу жоргу өрт кетүүгө чатыштуу деп колго алган. Бул жолу 1000 жергиликтүү тургун таракылаштырылган.
1: Англия өкмөтү 14-чү күнү мындай жарыялады. 16 жаштан 17 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр коомдук байланыш маалымат аралчыларын иштетүүдө түнкү тыйым салуу жолго коюлат. Саат 0:00 саат 6:00 чейин коомдук байланыш маалымат аралчыларын иштетүүгө болбойт. Бул Англия өкмөтүнүн алдын кайда жарыялаган 16 жаштан төмөн кишилер тобунун аталган программаларын иштетүүсүнө тыйым салууну жарыялагандан кийинки дагы бир жолку жаңы чектеме коюу иш-чарасы.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат турнушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды орқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Өтшімдөрі, аптоуына өкіргіз мүліп сату, суада сарай танда базарда елген арп жеткүрі сияқты көп қайнарды кесіп тұрпатын беріктіріп, керектөні үлгері сүрі біркіме мұшын алып чығып, керекті жақшу күчін сызыл қойо беріп, майрам қызылығын шар экономикасын өніктірінің ұзақ әрекет энергиясын айландырды. Емі қабардан ұғасыздар. Саратан жайдақы сызыл жоғыр аба температурада то-тоқой арасындақы аба таза. Аптан салқын келген Шиху Фошан мамлекеттік тоқой бақчасы. Тайфусын Гүрк районы саяқатшылардың салқын досындағы башқы тан досына айланған. Саяқатшы Ли Чихун аварчыға мұндай деді. Пива майрамына қатысып өткеннен кейін бұл Гүрк районына келдім. Экологиялық тоқой бақчасы болғандықтан аптан салқын ары чөйрісінің шынында қоғыз екенін тасын сезіндім. Бұл жолқы пива майрамында майрам құттықты қызылуғына таянып, шеху белет арқылы бардық ағдара жалу көрк райондорын ақсыз көрудөй, елген арпту саясаты бүт райондон мадания саяқат байлығын байланыштырған. Арғайсы көрк райондорында кіші ағымы сызыл көбөйіп, қырдарлар ағымы тұрықты арымда өскен. Шеху Фошан мамлекеттік тоқой бақчасынан орын басар директору Чен Күн, Гүрк райондың апта ақырындағы тақ күнді күтіп алған саяқатшылары 2000 кішіреттен ашып, жай күндеріндегі саяқатшылар чаққан жоғыру белесін ұқтырлап алғанын таныштырып мұндай деді. Пива майрамы мезгілінде Гүрк райондағы пиваны ақсыз тойыны ордын тұрғызып, саяқатшыларды татып көруменен қамдады. Бұйылы шиху пива майрамынан қызулығы сызыл жоғырлап, Гүрк районды қырдарлар ағымын көбі үйгі берекетті баштап, Демейдеке салыштырғанда саяқатшылар 24,5% артты. 2026 Шинжан Тарбағатай Шихо Пива майрамының өзекті телеге елешкен қимылы қатары Шихоның дамын тату бүт жөлкім чүйгін таам карнавалы қимылы Шихоның өзгіче чүйгін дамдарын жана жер-жерлердің өзгіче майда жемектіктерінің бұлытта чоғылтып, чар тараптан келген саяқатшыларға бір майдан тел ұшындағы чүйгін дам салтанатын тартулаған. Шеху шары Тайбай сода көчесі пива майрамы атайын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу районунда 34 өзгөчө көргөзмө орду шихунун жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, дагы айланасындагы одан шаарлардын сапаттуу буюмдарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көргөзмөлөп сатуу түрүн дагы бирдей чүй молуктуруп, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды арт башын буруп туюнуп тандап сатып алууга эликтирди. Шеху шардық дене тарбия сарайынан түштік жақ аянт жасында апты ұна көргізміліп сату чоғылышында көп нұсқадақы май күйдіруші, жаңы энергиялы апты ұна тебе чордонды көргізміліп, аға өкметтін даражаға айырған толықтама жарда мақчасымынен апты ұна керханаларынан атайын жырғалчылығы қошылып, көптің шар тұрғындарын екіштен болып нақ майданға келіп апты ұна көріп тұйынып, сұрамжылап тандап сатып алуға еліктірген. Шеху шарынан тұрғыны Чын Вэн Бин мұндай деді. Пива майрамында бұл жерде апты ұна көргізмесі бар екен. Баламдың апты ұнасын алмаштырып, берсем бі деп жүргемін. Қарасам апты ұналардың басы лайықты екен. Бұл жолқы апты ұна көргізмесі жалпы 9 апты ұна сату содегерін чоғылтып, 14 негізгі ағым апты ұна маркесін көргізмелеген. Ошонменен бірге 4000 юандан 9500 юанға чейін даражаға бөлінген апты ұна сатып алу толықтама жардам ақшасын алып шығып, чынығы саясат пайдасы арқылы халықтың апты ұна сатып алу өздік нарқын төмендетіп, жергіліктің керекті көмескі күшін сызыл қойо берген. Шеху шардық сода жана өнер жай мағлұматташтыру идарасы парту группасының мүшесі Ван Шың мындай деді. Біз елген арп жеткіру керектөні ілгері сүру қимылын сызыл құлаш жайдырып, қалықтың апты ұна сатып алу тандосын молықтырып, шеху сода базарынан тұрықты арымда өнігісіне өбілгі болуыз. Көркім жұңғо сапары
1: Қанас мамлекеттік табиғи қорғу, ақыры директі, тоқойчылық башқару, қорғу системасының даражасын үздіксіз өстіріп, асман менен жер бір тұлғашқан ақыл жөндөм түшкөн башқару торун куруп, Санарттештүрү, төптөштүрүү аргасы аркылуу адепки экология сымбаты менен сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар түрлөрүн коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Канас мамлекеттик табигый коргунда коргоочулар акыл жөндөмдүү учкусуз учак менен үзгүлтүксүз чалгындады. Коргоочу Эрнар Кубаныш тааныштырып мындай деди. учкусуз учак менен автоматташканын чалгындаганда, өрттүн алдын алган кезде учкусуз учак менен мөөнөт менен таң саарда бир жору, түштөн кийин бир жору чалгындайбыз. Карагай жип курт оорусун кайра

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Қананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Бұл доғышу жаңырып, епкінді арымы ташталды. Урматту қармандар, Эми Шинжан радио-телевизия станциясы, Қырғызша радиосының алтын топырақ беруізді оғуға чақырабыз.

2018 жылы Ли Йонсын Гүріч Қотан қыштақ партия ячайкасының шуужесі болғандан бері ал банзаны күштүү қылып құру, қошынды жақшы жетектеуіне бірінші маңызды милдет қылды. Жұртына қайтқан дашы оқушылары, баю шеберлері жана озот партия мүчелерінің қыштақ, гүрпа кадрлары қошынына толықтады. Бүгінгі күнде қыштақ екі комитетіндегі 8 мүче ішінде баю баштамшылары алтыны иеледі. Алдағы айыл чарба адистерін атыз баштарына барып, қолма-қол сабақ өтуге сұныштап, нақтылы жұмыс жетеу бойынша 22 майдан тәрбиелік ұйымдаштырып, қыштақ кадрларының байығы жетекті жөндемін көрнікті өстірді. Байыл 61 жашқа кірген қыштақ тұрғыны Жан Тоңчуан мұндай деді. Ли Шуджи келгенден кейін қыштақ кадрларының рухани тұрпатында зор өзгеру болды. Илгер иштегенди күтүп тура турган кыштак кадрлары азыр талашып иштей турган болду. Кемдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо кадрлар өз жумушунан дагы артык көңүл бурат. Биздин көңүлүбүз дагы жай тапты.

Қайштақ таражалу базаны қандай құрыда жұртшылықтың айтқан есеп. Ли Йонсон түтіндерді аралу қыштақ тұрғындары жиын арқылу ген көлімді ел көңілін жайып, жұмыш бүтір районын қысқартып тейлі мейкіндігін кеңіртіп, жаңыдан функциялық үй жана ашқана салып, қыштақ тұрғындар комитеті іштерін талқу қылу, кеңешу, елге оң тойлы тейлі мәдениет қимылы бір толқылашқан универсал өріш қылып құрып шықты. Ал башта оқтық менен жұртшылық көңіл сөздерін айту тізімін орнотып, жұртшылық көңіл сөздерін айтуны күніне таянып, түрді қиыншылық өтініш талаптардан 450-тен көбіректі бітіріп, жұртшылықтың разы болу салыштырмасы 100%-ға жетті. Көріш қотан қыштағының тұрғыны Машын Рүй мұндай деді. Илгер ишибиз болсо кимди издегенди билбейтелек. Азыр жумуш айта турган күн болгондуктан кадрлар жаныбызда эле турат. Айткан маселелердин арт-артынан жооп келет. Биз чын көңүлүбүздөн ыраазы болдук. Алдагы кыштакты жетектеп кыштак тарых сарайын куруп, көп улуттан куралган ажыдар Арстан бий атретинин уюмдаштырып 156 жуп арлут жұртшылығының құрчалышып туған болысын түртмөктеп, қыштақтан тымақташып өзіра жардан беру маңайы барған сайын қою ұлашты. Қыштақ тұрғыны мәйрем тұрды мұндай деді. Айт мәйремда да көпчілік бір жерге чоғылып, жауызы түйіп, саңзы салып, хажыдар бие, арыстан бие билеп, ұлы тайырвай бір үйбілі кішілеріндей ынақ өтөбіз. Коллектив экономикасын қандай зорайту, жұртшылықты қандай байыту, Лейонсын ең көп ойлай тұрған іш. Ал баштамчылық менен айылғыштақ мүлік құқығы түзімі сылатын жылыш татып қыштақтақы 700 түтінден ашуын жұртшылыққа 900 мін үйенден ашуын пайда бөліштіріп берді. Алдағы қыштақ екі комитетін жетектеп, жерді обырат қылу, өзгөчө егінчілік төніктүрі, түрді жарнак қылып қошу қатарлы формулар арқылы киреше арттыру жолдорун кеңіртіп, жерді обырат қылып кирешесін 3,100,000 үйен арттырды. Көчөт жана ер менестүрүдөн 463 миң юан пайдаланып, кыштак даражалы коллектив экономика алсыз болуудан мыкты болууга карай өзгөрдү. Кыштак тургуну Яң Сүнйин мындай деди. Лейонсун Шужи бизди жетектеп, иштеп, бизге техника үйрөтүп, кыштак тургундарынын кирешеси да артып, чөйрөбүз да жакшыланды. Кыштактагылардын бардыгага өзгөчө рахмат айтабыз. Ал биздин жакшы Шужибиз.

Лионсон, қыштақта үйді қалған қартаңдар көп болу. Жалпылық тейлі жетіш албастықта іш жүзіндікті көзді қармап, жаңылық жаратып 8 жалпығандарып жеткірі жұмыш ордын тұрғызып, төменчекті қамсыз қылу қошылған натижа өнімді төй тұрған маяна формасын қолданып. Қыштақ таражалы іштерді қыла тұрған кіші бол босты қиын мәселесін чешті жана қайыншылығы бар жұртшылықты ешік алдында ле қыла тұрған жұмышы болу, кірешесі болу мүмкіншілігіне ие қылды. Гүріш қотан қыштақ тұрғындар комитетінің мүшесі Лиу Кәймандай деді. Ле шоже қызматты қайрат жана шыдам қайлық менен іштейді. Тура таныған іш қаншалық қиын болса да аяғына шығарады. Алдайма жұртшылықтың жұмышы қанша майда болса да чоң іш деп айтады. Аға ертіп іш десек жүрегімізде бақ.

0: Керек келе маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керек келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданият көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрелгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

8 айда Лихэшэн 3 жарым жылға жалғашқан Шинжанға нышанды жардан беру мілдетін ақырлаштырып, Нэңбо Дашосына қайтып есалуға чығу өтемелерін бүтірді. Шинжан жаратылыстық илімдер жана өнер жай илімдер шөйен азық түлік илімі жана құрылыш шөйені жаңадан құрылғандықтан адис профессор кемчілілі. Андықтан Шинжан жаратылыстық илімдер жана өнер жай илімдер шөйені Лихэшэндің мектепке қайтып іштеп, мектептің қызматын уланды қолдосын үміт қалды. Тегінде үйбілі чоғылышы қуанычынан барлын ала тұрған Лихэшэндағы бір жолы сапарға аттанып Шинжан жаратылыстық илімдер жана өнер жай илімдер шөйеніне қайтып келді. Лихэшэн Озу түйінін ошол жердің кесіп ажатына қойып, ошол жердің авалына қарап кесіп құрылышу долбарын түзіп, азық түлік түріндегі толық күріс кесібінен үшті женішті өтініш беріп, түштік Шинжандағы жоғары оқу жайлардың кесіп жағындағы қысқалығын толықтады.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Қананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Айштақ таражалу базаны қандай құруда жұртшылықтың айтқан есеп. Ли Йонсон түтіндерді аралу қыштақ тұрғындары жиын арқылу ген көлімді ел көңілін жайып, жұмыш бүтір районын қысқартып тейлеу мейкіндігін кеңіртіп, жаңыдан функциялық үй жана ашқана салып, қыштақ тұрғындар комитеті іштерін талқу қылу, кеңешу, елге оң тойлы тейлеу мәдениет қимылы бір толқылашқан универсал өріш қылып құрып шықты. Ал баш тоқтық менен жұртшылық көңіл сөздерін айту тізімін орнатып, жұртшылық көңіл сөздерін айтуны күніне таянып, түрді қиыншылық өтініш талаптардан 450 түн көбіректі бітіріп, жұртшылықтың разы болу салыштырмасы 100%-ға жетті. Көріш қотан қыштағының тұрғыны Машын Рүй мұндай деді. Илгер ишибиз болсо кимди издегенди билбейтелек. Азыр жумуш айта турган күн болгондуктан кадрлар жаныбызда эле турат. Айткан маселелердин арт-артынан жооп келет. Биз чын көңүлүбүздөн ыраазы болдук. Алдагы кыштакты жетектеп кыштак тарых сарайын куруп, көп улуттан куралган ажыдар Арстан бий отрядынын уюмдаштырып 156 жоп арлут жұртшылығының құрчалышып туған болысын түртмектеп, қыштақтан тымақташып өзіра жардан бері маңайы барған сайын қойу ұлашты. Қыштақ тұрғыны мәйрем тұрды мұндай деді. Айт мәйрамдары көпшілік бір жерге чоғылып, жауызы түйіп, саңзы салып, хажыдар бие, арыстан бие билеп, ұлы тайырбай бір үйбілі кішілеріндей ынақ өтөбіз. Коллектив экономикасын қандай зорайту, жұртшылықты қандай байыту, Лейонсын ең көбелі өтірған іш. Ал баштамчылық менен айылғыштақ мүлік құқығы түзімі сылатын жылыштатып қыштақтақы 700 түтінден ашуын жұртшылыққа 900 мін үяндан ашуын пайда бөліштіріп берді. Алдағы қыштақ екі комитетін жетектеп, жерді оборот қылу, өзгөчө егінчілікті өніктіру, түрді жарнақ қылып қошу қатарлы формулалар арқылы кереше арттыру жолдарын кеңіртіп, жерді оборот қылып кірешесін 3 100 000 үян арттырды. Көчөт жана жер менөстүрүүдөн 463 000 юан пайдаланып, кыштак даражалы коллектив экономика алсыз болуудан мыкты болууга карай өзгөрдү. Кыштак тургуну Ян Сүнйин мындай деди. Лейонсун Шужи бизди жетектеп, иштеп, бизге техника үйрөтүп, кыштак тургундарынын кирешеси да артып, чөйрөбүз да жакшыланды. Кыштактагылардын бардыгага өзгөчө рахмат айтабыз. Ал биздин жакшы Шужибиз.

Лейонсын, қыштақта үйді қалған қартаңдар көп болу. Жалпылық тейлі жетіші албастықта іш жүзіндікті көзді қармап, жаңылық жаратып 8 жалпыған нарып жеткірі жұмыш ордын тұрғызып, төменчекті қамсыз қылу қошылған натижа өнімді төй тұрған маяна формасын қолданып. Қыштақ таражал үштерді қыла тұрған кіші бол босты қиын мәселесін чешті жана, қайыншылығы бар жұртшылықты ешік алдында ле қыла тұрған жұмышы болу, кірешесі болу мүмкіншілігіне ие қылды. Гүріш қотан қыштақ тұрғындар комитетінің мүшесі Лю Кай мындай деді. Ле Шоже қызматты қайрат жана шыдамқайлық менен іштейді. Тура таныған іш қаншалық қиын болса да аяғына шығарады. Ал дайыма жұртшылықтың жұмысы қанша майда болса да чоң іш деп айтады. Аға ерсіп іштесек жүрегімізді бағыт жана қайрат жаралады. Гансудан Шаярға чейін, жаңа келген бөтен жұртты кішіден жұртшылық ішіне тұрған таянышқа чейін. Ли Йонсон 10 жыл бекем тұрып жана нақтылыш деп бір компартия мүшесінің алғашқы мүдөөсі жана ыйық мүлдетін іш жүзінділіктен көрсөттү. Ал кейін карымдағы план үстінде тоқталып мындай деді. Сыймық бұл шықтандыру. Дағызда маңыздысы айдақчылық қылу. Мен оланды көпчілікті жетектеп, кесіпті дағыда зор ойтып күшетіп, қыштақ тұрғындарының кірешесін дағыда арттырып, күндерін дағыда байкер қылып, аларды қуанышқа бөліп, ұйымдың ішенімі жана жұртташтардың үмітін жерде қойып ойым.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Елден сақтанудағы алғылықты мезгілі ұрас мегерді. Тексеру башында баш өзі Сезімпин опырталы көмеске қырсықтарды тексеруінің теріңде ескелей құлаш жайдырып, қызматтарды тұңылықты жақшы дөні бұшықтады.
1: Біз баш өзінің көрсетмі рохын чешкені сіз өлістіріп, шағар раяны жан айтоларды оқы сейлсі осын шығар өпкенін күшетіп, су авалын ары вақты көзімілдіп тексерер. Ал сіз түйіндірге қадалып түрді қоқыс көрілі шопырталарды лайықты бір жақтылы қылар. Тосмоның төмен шегін бекем құрғап, ел жұртшылығының өмірмілік қоғыпсыздығын шыныға қорғайбыз. Баш өзі Сезімпин төмен чек ойырышы, чек ойырышын бекем тұрғызыны көрсетті. Ұшырда біз апаттан кейінгі чұқылыңдып қалма келтіріні бүткішімінен ұйымдап, апатта жабырқаған жұртшылықты лайықты орнаштырып жатамыз. Кейінгі қадамда біз түрді опырталы көмескі қырсықтарды жалпетке тексеріп, ерсімі апаттардан қатаң сақтанып, апаттан кейін қоғыпсыз жағаштыру және апаттан кейін қайра құру қызматын тәртіпті үзіліс жатамыз. Станциябыз ел шары түшінігін жалпы етке ішісінде көрсету атты борбордық теле тез бағаламасын жариялады.
0: Сезімпин мамлекет басқару жөнінде 5-ші томы Қазақстан таныштыру жиналысы 15-ші күні Қазақстанның орта қаласы Астанада өтті. Жиналысқа қатысқан сайлау қонақтары мындай қарады. Сезімпин мамлекет басқару жөнінде 5-ші томында Сезімпин жаңғыру жүнгөшө социализм медиасының ең жаңғы табылғалары жалпы етке системалы чағылдырылып, еларалық қоғамдың жүнгөшө замандаштыруының түшінісі, азыркы дор жүнгөнү түшүнүп билүүсүнө жардам берүүнү беделдүү окуулук менен камдады. Жүнгө менен Қазақстан замандаштыруу жолундагы сапарлаштар. Екі мамлекеттің төраға Сезімпиннің зарыл шығармасын емерчіктеп, мамлекет башқару тәжірибелерін алмаштыруыны терең қолаштайдырусы, жүнгі Қазақстан тағдырлаш ортақ тұлғысын құруыны түрт мөктеті зарыл маңызға е.
1: 7 айның 16 күні түште мұрда Гоуян Зонлесе Лейшан Бейджин ел сарайында жүнгіғы 2026 дүйіне жасанды ақыл жөнім жиналысына қатысқалы келген. Ары қызмат менен сапарға келген Камбоджаның баш вазірі Хоманай менен майықтешті. Лейшан мұндай білдірді. Жүнгі Камбоджа ортақ өнігіші жақшы өнік түрдін. Уравас Болоттой бекем достығы бар. Төраға Сезімпин жақында еле жүнгіғы сапар менен келген төраға Хонсын менен жолығышып, бір қатар зарыл ортақ танымдарда тіл табышты. Ұшыл жолы өзіңіз менен жолығышып, стратегиялы сөйлесулерді бірдемчі күшеттіңіздер. Жүнгі жақ Камбоджа менен болған байланышты айлана дипломатия байланышында қалдың қорынға қойып, Камбоджа жақ менен өзіра қолды ұшуыны бекемдеп, ынтымақ шақ ешуіні тығыздаштырып, жаңы доғыр дайымды жүнгі Камбоджа тағдырдашы ортақ толқы құрылышын түртмінгді өді, ансайын көп таулығыларды қолғы келтіріні қалайды. Лейчан мұнда көрсетті, жүнгі жақ Камбоджа жақ менен алмас алты жақ қызматаштығы, өнірджай өніктірі коридоры жана, балық гүріш коридоры құрылышы сияқтылардың тереңдей нақтылы алпарылысын түртмінгді, негізгі жаптуы сода сияқты салалардағы қызматташуларды тереңдей түні қалайды. Жүнгі жаған сайын көп нақтылы күші бар жүнгі керханларын Камбоджаға барып қарыс алусын қолдойды. Тараптар ағарту сияқты адамгершілік қызматташуларын күшетіп, жарандардың өзара білішіп туғандашуысын ілгер сүріп, ошоныменен қатар торғұмары, электрондық алдамшылық қылмыштарын шайкешіп түйінен жойып, екі мамкет елінің қоғыпсыздығын оғы бітір жақшыған ұстасақ, биыл жыл башынан бері еларалык кырдаал термелеп тыныч эмес, дүйнө экономикасына бир гана чоң соокуларды алып келди. Жүнгө Камбоджа майдан шакечтүүлүгүн күчөтүп, эки мамлекеттин ортоктук талабын коргоп, көп тарап соода түзүлмөсү жана эл аранын калыс адилеттүүлүгүн кол кармашып коргосок. Хоманай мындай билдирди. Камбоджа жүнгөнүн жүрөлгөлү достугу терең. Жүнгө Камбоджанын эң сеничтүү жалпылай стратегиялык өнүктөшү жана бекем жакын досу. Камбоджа жак бир жүнгө принцибинде термелбей бекем турат. Жүнгө жак менен жогору катмардагы карым катууну тыгыздаштырууну каалайт. Сода, қарыз салу, негізгі құрылыс сияқты салаларда қалмаштыру қызматташтығын ілгері сүруіні қалайды. Көп тарап шайкештілігін тереңдетіп, екі мамкеттің жаңы доғыр дайымды тағдырдаш ортақ толқы құрылышын түртмектеді. Оғы бетер көп нақтылы таулығаларды қолға келтіруіні түртмектейді. Ужаңлы оң майыке қатышты.
0: 7 айдын 16 күні жүнгі партия өкімет өкілдер тобын баштап Чаушенде ырасмий достық іссапарында болып жатқан ЖКП борбордук комитет саяси бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саяси кеңештин төрагасы Ван Хунин Пиңрангда Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети саяси бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштер комитетинин орунбасары комитет башчысы ички кабин соңлеси Пяо Тайчың менен чогуу жүнгө Чаушен достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты арыз сөзчүлөдү. Ван Хунин мындай билдирди. 65 жыл мурда жүнгө Чаушендин алдыңкы муун жетекчилери жүнгө Чаушен достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекет элинин күрөшүү достугун бекемдөө үчүн зарыл саясий закон негизин түптөгөн. 65 жылдан бери эки тарап шартнама рухун карманып, өзара колдошуп, ынтымакташып шайкешип, чогуу күрөшүп, саясий деп өзара ишенүүсү сызыл бекемделип, жүнгө Чаушен байланыштарынын урпактан урпакка уланган достугун тагдырлаш өзара жардамдашкан айкын өзгөчөлүгүн жандуу түшүндүрдү. Жүнгө Чаушен менен чогуу баш өзү Сезимпиндин баш өзү Чин Чонган менен тил табышкан зарыл ортоктук таанымын чечкин изил жакшы жүзөлөштүрүп, жүнгө Чаушен достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлган 65 жылдыгын чогуу салтанаттуу эскерүүнү мөрт кылып, жүнгө Чаушен байланышынын алдыга илгерлөө багытын бекемдеп, эки мамлекет элинин бактын жана достугун сызыл арттырып, доор көтөрүмдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугун кол кармашып илгери сүрүүнү каалайт. Пяо Тайчан мындай билдирди. Чаушен Жүнгө достук кызматташтыгы өз ара жардамдашуу шарттамасына кол коюшкан 65 жылдан бери Чаушен Жүнгө байланышы жана эки мамлекеттин социализм иштери өнүгүүсүн зор күч менен жылыштатуу, Чыгыш Түндүк Азиянын тыныч туруктуулугу жана коопсуздугун коргоого зарыл салымдарды кошту. Бүгүн биз салтанаттуу эскерүү кыймылын өткөрүп, шарттаманын олуттуу стратегиялуу маңызы жана Чаушен Жүнгө достугунун күчтүү жашоо күчүн

0: Керай көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керай көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскердік қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жуханын озоты жүрелгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Алдағы мектеп даражалы асыл сапаты оқулықтан үшті жаратып, назарды ошол жердеке оқытушылар қошынын жетіштіруге үйрілдіп, жаш оқытушыларды жетіштіру долбарын түзді. Бүгінгі күнде азық түлік илімі жана құрылыш жоянында өлчөмді тәжірибеханадан 12-се, 56 оқытушы, 1200-ден ашуын оқушы бар.

2018 жылы Ли Йонсын Гүріч Қотан қыштақ партия ячайкасының шуызесі болғандан бері Албанзаны күштігі қылып құру. Қошынды жақшы жетектеуіні бірінші маңызды мілдет қалды. Жұртына қайтқан дашу оқучылары, байу чеверлері жана Озот партия мүшелерінің қыштақ, ғұрпа қадырлар қошынына толықтады. Бүгін күгінде қыштақ 2 комитетіндегі 8 мүше ішінде байу баштамшылары алтыны иеледі. Алдағы айыл чарба адистерінің атыз баштарына барып, қолма-қол сабақ өтуге сұныштап, нақтылы жұмыс істеу бойынша 22 майдан тәрбиелік ұйымдастырып, қыштақ кадрларының байығы жетектеу жөндемін көрнікті өстірді. Биыл 61 жасқа кірген қыштақ тұрғыны Жан Тоңчуан мындай деді. Ли Шуджи келгеннен кейін қыштақ кадрларының рухани тұрпатында зор өзгеру болды. Илгер иштегенди күтүп тура турган кыштак кадрлары азыр талашып иштей турган болду. Кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо кадрлар өз жумушунан дагы артык көңүл бурат. Биздин көңүлүбүз дагы жай тапты.

Айштақ таражалу базаны қандай құруда жұртшылықтың айтқан есеп. Ли Йонсон түтіндерді аралу, қыштақ тұрғындары жиын арқылу ген көлімді ел көңілін жайып, жұмыш бүтір районын қысқартып, тейлеу мейкіндігін кеңертіп, жаңадан функциялық үй жана ашқана салып, қыштақ тұрғындар комитеті іштерін талқу қылу, кеңесу, елге оңтайлы тейлеу, мәдениет қимылы бір толқылашқан универсал өріш қылып құрып шықты. Ал баш тоқтық менен жұртшылык көңіл сөздерін айту түзімін орнотып, жұртшылык көңіл сөздерін айтуны күніне таянып, түрдү кыйынчылык, өтүнүч талаптардан 450 көбүрөктү бүтүрүп, жұртшылыктын ыраазы болуу салыштырмасы 100% жетти. Көрүшкө таң кыштагы.